22 horas na 6 minutos, e kumile mahungo, hita kuma vunanga, hita rambatia, loko aku África, e loko siko 22 horas na 10 minutos, hita kuma nangonoko, pati mamaputu.

Kati PM06 na yena kufameka viki anga kumanga voto na rimwe loko unga muvoti ata huma mtshamtsheni lowa vunanga viki leri ivulavula hi Vivaldo waleka na masha lwe imbaka diva muvoti swiphela.